0: Радіостанція «Інфініті».
1: Ти добрая душа. Желаю щастя найти на своем пути. Зачем?